Nou apresan bouz dan nou li rope dan en ban peyi skandinav, kote ban nou vezyen ti avek bokou sagrinasyon apren la mor le wa Harald 5 ki ti mor dan en l'opital an Oslo le 28 out al az 89 an. Le wa Harald 5 in lo tron pou 35 an e pandan le tan ki ti lo tron, le wa Harald ti bien gany apresye pa ami ban piblik e in reste a figi popilè, menm pa ami banzen, kote bokou ti rekonit li koman kranpè tou norvezyen, menm si si pa piblik pou monasi, ti diminye avèk ban skandal piblik koze pa nouvo zenerasyon ban royal.